ngila zoro harami kirintu paraskram done dekele kirinu na karau daraswan mita pisku uskunu da uwalan